Čim čuje Mama Mia, odmah se sjetim otoka Visa, inače poznati po tome što se tamo snimao drugi nastavak tog filma Mama Mia. Grše malo prije, ranije Huntrix, a sljedeće su Kecaj. Ono što je generaciji Z možda bio One Direction ili ranije Spice Girls, to je danas Kecaj. Mi slušamo Animal.